Otie, Psalm 34, verse 19-20. Udom pempo. Eho ya me de too much. Obesha oswama udom pempo. Eho nka.

0: Way plus in ye. Why ne change him if you didn't fruma? A yonwa, na no say bonesu.
1: Tic tac ni, esa se min pese mi rebe fi ma bako semne ma mamrenti. Mitie Adom FM, nana osei bonsu, muntie.
2: Nana osei bonsu, bonsu yobo ashenga, oni asasea ya ka, no didi ya poto yuwe putum, o wea tanke bira onsura no josenin, osei bonsu ya ansi yowu ya pem, ni ananti wane gamfeja, birip birip base kuya, okura basafa, no kenso ya, or say bones ya transi wo ewia si ye hungi mediso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mpren pren se wo metie nse mpodo ni nse muhu nini yeko chuko breman na mbe hu se yu ewia si ye hung yu nana or say bonesu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne muya tie diyo songe song ne sasabwen sama webu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wafa wata Onye na ta fun wodi yang ne nam hini o ewiase yehu o wiase yehu ampa
3: adia ebe tie nana osebonsu na wiase yehu ampa
4: yo omana disie alhaji akana yokunkurunku ni ameda black herbal center ano epenyifoza se upe abua kwakwa ni mahwe a ana wuso ni podium ne santi se me alhaji meba enkren ha Mini station bia mitie eka Adom FM juma dia ebie amamfo ani emomhu ne eko ene ne eba a ye nananom edeto ye ho se ye mfansom otumfo nyankopon
5: ebuso afo mi pacho se radio be na uti etito e ti se ofa radio no to Adom FM na tie enana osebosu uti na osu be wu se babi na ofriria osu black man o bibi papa mi dasima o amia mi ko mi san babi o eda biara daria ebo eyesa aye Adu efe for me dasi mamu nina E titu nana ose bosu Choo Eye de papa papa tise o bia untien Mi dasi mamu Acho Eye mi afo nana jata zakwata Mi dasi mamu nina

gidi gidi okada gada osio dum ja eyebom frete mura wo muram na se nwura bi wo muram na nwura ni nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura na ri nwua ene na kire se wiase ye hu wiase ye hu ampa mpempro no pam opro anaso opro no pam mpempro na muyetia na owo sasabonsam anaso sasabonsam na owo muyetia malam ne obosom enyina ne panyin wie oha ni on heshia ni yebehu oha tebrebe yepa yebehu nti ni yachichibuya enti tie wiasi yehu na na osei bonsu bonsu yobu asheng ekitiki ni akataka akwenti mfima mpama orwe ngomang eni ansabre koko oku nana oni muye tie diesi uomirikisi ano bonsu yata kurame ni ampong nana wadi ya darabu jije ni tata bonsu wachiro bing dia eni wune ochiro bing siya kuni yesie hey wiasi yehu wiasi yehu ampa.